evit ku ne gergerok, evit ne ku xastinet ken, çünkü hindeka bu xukiriye tabiat u adad u xastin jvi zenginit ketin u şvi het ket u şiadit ketin, evem muhstahaqi hindin hindek jara destivaneye te girtin u bijne vi şule razil pelin, çünkü roja qiyameti parçaka guşti namin tepser u çavet hava. Bale, ev kuye tu zani muhtaca u ye izzet nefsa hay u ye des paqja ev ya bla mruf hendek jara gat chna shi jibdati dilakil dili wan abdatan u khire u bashiye bu wana peyda bikatan khish kubrat khushtadi am yed barnama kidal galak jabr al khawatir handit shiyan dabitan دائما تو دلت مروفا آوا بكو و دلت مروفا خراب نكا چنكي براستي مروف اوا يخد تعالى قدرك مزنداي ولقد كرمنا بني آدم والحمد لله اميل قل دينكي كد بشتتا حرميلا ككتر بتن تو بلا بتن هاري كاريت قل دابكي تو دي بيا خدان خير وقت اندك هاتين قوت يا رسول الله صلابت خد السر بن ام حيواني بخدان كي اره بومت خدان كرنا حيواني دا دي بينا خدان خير ايبا چنك امي بخوب خدان كين امي شيريجي وات خوينو امي گوشتيجي تخوينو تجارت بيت كين وحمي مفاداري بومي پیغمبري صلابت خد السر بن قوت بله اباجي همي دي بو هوا بيت خير ام دی بیچنو که ایکی مثلا پنجی بازا که تین یان مریش که تین یان حیوانه که دی هی ابی بخداند که تن باور بکه هر رو هجماره که خیرت مزن بوتا پیتی تنویسین فکی فوجات شنی که مروفا باور بکن او کاری مثلا باب با عیال خود که تن یان دی که با عیال خود که تن و تشتاكتين تتنافوان دو دتاوان حتى اخرنا المال بو چهت كتن همي بجارك بو مروفي ادبيتا صدقة ادبيتا خير يعني تويب زانا تويا مثلا قازانك برنجي چهت كي چندن كد برنجي تدانا چند ذرات تدانا تويا بلا بيتن دي سخارنا قوصا افا تويا دي عيالي خو افا واجبك السرتا بس الجل ويري اسلام امد بشتما اف حمي بو مرفيد بيتا خير وصدقة وان باش الظنين صدقة چوايا دهايا وهش تاخد تعالى زيادة كتن لو جلي خش كبرى چاف الوان ديمناب كن بوش از جل ديمن فيديك راستيام سحكي فيديك افروكا رنگ الجهان برزخي وچندين صلاج دنيا در كفتي بس امی بحثی موقف وید کین چنکی اوی ایکاهند کر مالک فقیر و جرب خانی بخیتن و شکری داری خلاص کتن و هندک جاره هندک مروو تین چه جهزر ناکن روژه که دیش اوی کری داری خلاص بن اوی تشیان تدا ایدیوان صدقت مزن جاری بخو بگه دا خود تعالی هاری کارو پشتبان بیت دعاش خود تعالت کین خود تعالی بردست مهم یا پیگ و فره بکتن دعاش خود تعالت کین خود تعالی دل مهم یا جی نرم بکتن دعاش خود تعالت کین هر کسی کل هر جهه کی تنگاویه دا خود تعالی سر سهل بکتن هیویمش خود تعالی و دیندار خود تعالی دینی توان سر سوک بکتن یت آریشا و نخوشیا دا خود تعالی وانج خلاص بکت آمین والحمد لله رب العالمین

La Gaza ka esta gawratrin qurbanin jihaniya wa gawratrin kutabkhana wa darsa bo humu jihan cha ke lamada pishgiri kert aw insana wa kesh pishti te kert bahar biyanuyek dur la insaniyat lekik la rekhra wa kan zorbi mindalan bo yari topi pe koda katawa wa la yari gai kitshi mani deskirda بتابتي همو أومر من دالاني كل الشر دا بلاكانيان لدز داوا شاد دس بيان قاج بي أم من دالانا همو كودكرانو ويا كودكرانو بو چنساتيك لكورسيكي ششمانجي دا هم راد هنرين وهم ياري بان بي دكريت هم كشيكي خوشيان بو ساز دكريت برپرساني أم ريخراوا راي دا جيلن ببوني أم شر نقريسي كزيان يكان قتل عامي خلقي غزيان كرت كويرانا بومبيان هاوشت بومبا حرام كراواني ودولتكانيان بسر خلقي غزة دابارانت بسپونسري امريكا وطواوي جيهان بتعبتي دي صلاة داران كم من مال هيا من داليكي كلاباشا نبو بي كم مال هيا شهيدكي تيانا بي كم زور عائلة هد نماوان ناويان لنيو نفوز دا سراوة تواو بویم من دالی کی زور میر من دالی کی زور لکچانو قرآن بی پلوپون بویم لمر خراوه دا همویان کوکراو نتاو و تیهی دا راهنان و یاریان پیدا کره تاوی دلیان خوش دکره تاوی جولیان پیدا کره که اگر لوین ابن اوا گرمای هاوین که لخی مکانیان دادا لناوی دا هر هاوشیوی فرنکو و بویم دا گیر ساوا بویا اما یکی که لکار گورکان که لیستان دا لدوی ام جنگ نگریسی که استا برپا بو برام بر بخلکی غزه که اوان داوی ما فی خویانیان کرد بلام لیستان دا بارو دوخه که بمشیویا سازین راو لی خوشیوی که تی توپی بی فلسطینی چند نین جار هاواری کرد لی فیفا و لیوفا و لی برپرسان که سزای زایان یکان بدن چون سزای اوکرانیان تان دا بلام لی استان دا Vedem.

Yani şehîdanî Helebce yekeke li yana diyarekan ke xizmeteke gewre bi werzişî Helebce deket. Zorek li beşekanî û karatî û topî pê û topî sermêz û beşekanê tirî li xwe girtiwe ketiyeyda gincanî Helebce û dewrûberî Sûdî başî li dibînin. Hem qutebxaneyekî perwerdeyî ye bo sax reftarî û baş reftarî û çak reftarî gincanman هم مرگیکی باشیشه با پیشکوتن اما همان کد قطبخانه یکی گوری توپی پیشی هیا فرگی توپی پی حالب جا که برای برزمن مصاهره من سپرشتی که سالانه که خزمتی که گوری به مندالانی دورکه کردوه لیسته ده تیپی توپی پی فرگی یا تیپی توپی پی یعنی شهیدانی حالب جا اما دکاری با خلی پلدوی کردستان دکت که بریار کتایی امانگ دست بب کد چندی نوی گورو یاری زنی باشی حالب جهی ناو تاری زکانی رو جانا سرقالی راهنانن تا پا باشی با ارزینه آماده بن بجداری کردن لخولی پلدو با پی بریاری که تو پی ارزو مندانه بو یعنکا وی رای ارزو مندانه بلان بجداری کرد خواستی اوی یعنکا بگاتا ریزی یعنی پلیک کن لسر استی حریمی کردستان